o Catalin Liedwa yn imtala o'n ffwaf tyryta. Fan hyd ei ryd, dan sloipa en, tras na'n ffwrmais yn gons yn dach. Dan sbed hyd twyn hwnga, dan sbed hyd twyn darst, dan sloip man oifach, dan sbed hyd nish fwcolt hyd am fia, dan sloip hwy. Oemol os oeg fara zo lang i'r slwpa hod, vaid hyd op, yn dy tine vira zo ola zo operiest yn ffetalda. Catalin, du wurst nish gyloive, hier wir von neuen Mon. They brought uns Ete. They brought uns 50 Brötjes. 50 Brötjes? Jo, wir haben die auch noch, Eva Elota. Der Mann, der sieht, er wird bald weiterkommen. Und dann will er mit uns Typ gehen Ete. Da wird der Bruder noch nicht gesieft. Er fragt, wie